0: پروگرام بزم میں اردو کے تمام سامعین کو جاوید انور کا آداب
1: اور سامعین فیض رحمان بھی حاضر خدمت ہے تسلیم.
0: فیض بھائی
1: جی جی
0: برسات کی ہلکی

0: ہاں ہاں بالکل بالکل.
1: لیکن وسائل اور رہنمائی کی کمی کے باعث ان کی صلاحیتیں پوری طرح سامنے نہیں آ پاتی.
0: بالکل.
1: اگر انہیں مناسب تربیت, جدید سہولتیں اور حوصلہ افزائی ہو, اس کی حوصلہ افزائی ہو, تو وہ نہ صرف اپنی زندگی بدل سکتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی روزگار کے مواقع پیدا کر سکتے ہیں. یہی ہنرمندی ایک مضبوط معیشت اور خوشحال کہیے کہ معاشرے کی بنیاد بن جاتی ہے آگے چل.
0: بالکل بالکل. اور فیض بھائی, جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ دیہی علاقوں میں لوگوں کو مواقع کی بہت کمی ہے,
1: جی جی جی,
0: اور انہیں کوئی رہنمائی نہیں کی جاتی ہے,
1: جی جی جی,
0: معنی رہنمائی کی کمی کے باعث ان کی صلاحیتیں پوری طرح سامنے نہیں آ پاتی. تو ایسے لوگوں کے لیے بھی سرکار بہت ساری چلا رہے ہیں, پروگرام چلا رہے ہیں, جیسے اقلیتوں کی فلاح بہبود کے لیے. آپ دیکھیں اب یہ وزیر اعظم کا جو نیا 15 نکاتی پروگرام ہے, اب غور کیجئے گا کو ابھی جو ہم لوگ بات چیت کر رہے ہیں ان سے بہت حد تک موازنہ بھی ہے.
1: جی جی.
0: اور میں اگر اس میں وہاں تک ان تمام باتوں کو سرکار پہنچانے کے لیے کوشاں ہے, لیکن فائز بھائی ضرورت ہم سب کو بھی ہے, ہمیں بھی ایکٹیو رہنا ہوگا. اگر ہم گھر میں بیٹھے رہیں تو پھر معلومات کیسے ہوگا؟
1: جی
0: اس کے لیے
1: جی
0: تعلیم ضروری ہے, علم ضروری ہے.
1: جی جی.
0: اپنے بچوں کو, لڑکوں کو تعلیم دلوائیں. اور کہاں میں کون سا فائدہ ہے, کون سا اسکیم سرکار کے لانچ کر رہی ہے, اس کے لیے کوشاں رہیں, جانکار آدمی سے پتا کرتے رہیں.
1: یہ سارے
0: آج کل تو موبائل کا دور ہے, نیٹ ورک آن لائن کا زمانہ ہے, تو منٹوں سیکنڈوں میں دیہی علاقے میں بھی معلومات فراہم ہو جاتی ہے. لیکن ضرورت مند اور پیاسے بن کر اس کو حاصل کرنا چاہیے تب تو. فائد بھائی دیکھیے, عالمی یوم نوجوانان کی مہارت,
1: جی
0: سمجھیے کہ, اور فیض بھائی دیکھیے ہم سب کو اس کے
1: اس کی طرف مائل ہونا ہی چاہیے.
0: اور اب دیکھیے اس سفر میں والدین
1: جی
0: اور اساتذہ کا کردار بھی نہایت اہم.
1: بہت صحیح فرمایا. جی ہاں,
0: اس سفر میں
1: جی ہاں جی ہاں
0: والدین اور استاد کا کردار بہت ہی اہم رول ادا کرتا ہے.
1: جی
0: اب دیکھیے بچوں میں سیکھنے کی جستجو,
1: جی
0: محنت کا جذبہ,
1: جی
0: خود اعتمادی,
1: جی
0: اور مثبت سوچ پیدا کرنا گھر اور تعلیمی اداروں کی مشترکہ
1: ذمہ داری ہوتی ہے. جی
0: جب نوجوانوں کو اعتماد,
1: جی
0: رہنمائی اور مواقع ملتے ہیں,
1: جی
0: تو اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو پہچانتے ہیں.
1: جی
0: میں نے چھپی ہوئی صلاحیتوں, دیکھیے فائد بھائی ہر بچوں کے اندر, ہر نوجوان کے اندر,
1: جی
0: ہر انسان
1: جی
0: کے اندر کچھ نہ کچھ صلاحیتیں چھپی ہوتی ہیں. لیکن اس جوہر کو کیسے باہر نکالا
1: جی
0: جائے اور اس کا استعمال کیسے اس
1: جی
0: ملک
1: جی
0: میں کیا جائے,
1: جی
0: یہ بہت ہی اہم بات ہے. اس کے لیے بہت ساری سرکار پروگرام چلا رہی
1: جی
0: ہے.
1: جی جی.
0: ضرورت بات ہے اس بات کی ہے کہ ہم ایکٹیو رہیں,
1: جی
0: اور اس پروگرام سے فائدہ اٹھائیں,
1: جی جی,
0: اور جو پوشیدہ صلاحیتوں کو پہچانتے ہیں,
1: جی
0: اور نئی بلندیوں تک پہنچنے کی ہمت بھی پیدا کرتے ہیں.
1: جاوید بھائی دیکھیے, سب سے خوش آئند بات تو یہ ہے کہ مختلف سرکاری اور غیر سرکاری ادارے نوجوان کی فنی تربیت اور مہارتوں کے فروغ کے لیے مسلسل کام کر رہے ہیں.
0: مسلسل کنٹینیو کام کر رہے ہیں. بالکل جی بالکل.
1: اصل کامیابی اسی وقت ممکن ہے جب نوجوان خود بھی سیکھنے کا عمل جاری رکھے.
0: یہ تو بہت اہم بات فائدہ
1: جی جی جی جی
0: کہ جب نوجوان
1: خود بھی سیکھنے,
0: کامیابی اسی وقت ممکن ہے جو نوجوان ایکٹیو,
1: جی جی جی,
0: کیونکہ پیاسے بن کے اس عمل کو جاری,
1: اس لیے کہ تعلیم انسان کو راستہ دکھاتی ہے اور ہنر اس راستے پر اعتماد کے ساتھ چلنے کا حوصلہ عطا کرتا.
0: کیا بات ہے, یہ تو فیض بھائی بہت ہی اہم بات آپ نے کہی کہ تعلیم انسان کو راستہ دکھاتی ہے.
1: ہاں جی ہاں.
0: اور ہنر اس راستے پر اعتماد کے ساتھ چلنے کا حوصلہ عطا
1: کرتا. ہاں
0: کیا بات ہے. تو فیض بھائی تعلیم اور ہنر
1: جی
0: بہت ہی اہم چیز ہے. اب دیکھیے فیض بھائی, عالمی یوم نوجوانان کی مہارت ہمیں یہ پیغام دیتا ہے
1: جی
0: کہ نوجوانوں پر صرف کیا جانے والا جو وقت ہوتا ہے,
1: جی
0: جو بھی وقت صرف کیا جاتا, خرچ کیا جاتا ہے,
1: جی
0: والا وقت, وسائل اور توجہ در حقیقت آنے والے کل کو سنوارنے کی بہترین کوشش ہے.
1: جی جی جی.
0: ایک ہنرمند نوجوان نہ صرف اپنے خاندان کا سہارا بنتا ہے بلکہ اپنے سماج اور معاشرے اور ملک کی ترقی میں بھی مؤثر کردار ادا کرتا ہے.
1: بے شک بے شک.
0: اس لیے فیض بھائی ضروری ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو جدید علوم کے ساتھ عملی مہارتوں سے بھی آراستہ کریں,
1: جی جی جی,
0: تاکہ وہ بدلتی ہوئی دنیا کے تقاضوں کا کامیابی کے ساتھ سامنا کر سکیں.
1: تو آئیے کل منائے جانے والے اس عالمی دن کے موقع پر ہم یہ عہد کریں کہ اپنے نوجوان کو سیکھنے, آگے بڑھنے,

0: اور اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کریں گے.
1: بالکل بالکل.
0: انہیں محنت، دیانت، تخلیقی سوچ اور خود اعتمادی کا درس دیں گے.
1: بالکل.
0: کیونکہ یہی اوصاف ایک فرد کو کامیاب، ایک معاشرے کو مضبوط اور ایک قوم کو ترقی یافتہ بناتے ہیں.
1: بالکل. اور فیض بھائی، یہی نوجوان جی ہمارے ملک کے مستقبل کا دار و مدار ہے.
0: جی.
1: اس لیے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ اس کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کا بھی خیال رکھنا بہت
0: ضروری ہے. جی جی.
1: تاکہ کل جو ملک کے مستقبل کا دار و مدار انہی کے کاندھوں پر ہوگا.
0: جی جی.
1: اور سمجھیے، تبھی ہمارا معاشرہ اور سماج ایک مضبوط اور قوم کو ترقی یافتہ بنانے میں اہم رول ادا کرے.
0: جی جی جی.
1: یقیناً فیض بھائی، قوموں کی حقیقت دولت یعنی ان کے قدرتی وسائل میں نہیں اور بلکہ ان کے ہنرمند نوجوانوں میں ہوتے ہیں.
0: جی جی جی.
1: جب علم، مہارت، کردار اور محنت ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو ترقی کی منزل دور نہیں رہتی.
0: بے شک بے
1: شک. یہی عالمی یوم نوجوانان کی مہارت کا اصل پیغام ہے.
0: جی.
1: اور یہی ایک روشن، خود کفیل اور خوشحال مستقبل کی ضمانت بھی.
0: جاوید بھائی، ہنر، تعلیم اور مثبت سوچ ہی وہ اوصاف ہیں جو نہ صرف ایک فرد کی شخصیت کو سنوارتے ہیں بلکہ ایک بہتر معاشرے کی تشکیل میں بھی بنیادی کردار ادا کرتے ہیں.
1: کیا بات ہے. اور فیض بھائی دیکھیے، معاشرہ مسلسل تبدیلی کے عمل سے گزر رہا ہے.
0: جی.
1: جیسا کہ ابھی ہم لوگوں نے ذکر کیا.
0: جی جی جی.
1: ان بدلتے ہوئے حالات میں ہماری ذمہ داریاں بھی پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہیں.
0: جی صحیح ہے.
1: انہیں ذمہ داریوں اور سماجی تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے
0: جی
1: سامعین کو ہم فیض بھائی سنواتے ہیں ایک فکر انگیز مقالہ.
0: اچھا اچھا.
1: عنوان ہے
0: جی جی،
1: بدلتا معاشرہ اور ہماری ذمہ داریاں.
0: اچھا.
1: اور مقالہ نگار ہیں محترمہ شیفتہ پروین. تو آئیے سامعین سنتے ہیں یہ مقالہ.
2: وقت کی یہ فطرت ہے کہ وہ کبھی کسی ایک جگہ نہیں ٹھہرتا. وہ اپنے ساتھ موسم بدلتا ہے اور ضرورتیں بدلتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ معاشرے کا چہرہ بھی بدلنے لگتا ہے. مگر ہر تبدیلی اپنے ساتھ ایک سوال ضرور لاتی ہے، کیا ہم نے خود کو بھی اس تبدیلی کے مطابق بہتر بنایا ہے یا صرف دنیا کے بدلنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ معاشرہ صرف مکانوں اور سڑکوں کا نام نہیں، معاشرہ بنتا ہے انسانوں سے، رشتوں سے اور احساس سے. آج ہمارے معاشرے میں اخلاقی اقدار، بزرگوں کا احترام، چھوٹوں سے شفقت اور پڑوسیوں کا خیال رکھنا، یہ سب جیسے کہیں کھو سا گیا ہے. ہم اکثر حکومت، نظام اور حالات کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی خود سے بھی پوچھا ہے کہ بطور ایک شہری، بطور ایک انسان، ہمارا کیا فرض ہے، ہمارا کیا کردار ہے؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ بدلنی ہے تو اپنی سوچ کو بدلو. موسم کے بدلنے سے معاشرہ نہیں بدلتا. ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا. جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کریں گے، تب تک ہمارے حالات نہیں بدل سکتے. اس بات پر مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. ہماری پہلی ذمہ داری اپنے گھر سے آغاز کرنا ہے. اپنے بچوں کو صرف اچھی تعلیم ہی دینا نہیں بلکہ اچھے اخلاق اور انسانیت سکھانا ہے، سچ کا ساتھ دینا اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے، دوسروں کی مدد کرنا ہے، خواہ وہ راستے سے پتھر ہٹانا ہو یا کسی مجبور ضرورت مند کی مالی امداد کرنا ہو. صرف باتیں کرنے سے یا سوشل میڈیا پر پوسٹ شیئر کرنے سے معاشرہ نہیں سدھرتا، معاشرہ سدھرتا ہے عمل سے. آج زندگی کی رفتار پہلے سے کہیں زیادہ تیز ہو گئی ہے، فاصلے پہلے سے کہیں زیادہ کم ہو گئے ہیں اور معلومات پہلے سے کہیں زیادہ آسانی سے دستیاب ہیں. ایسے میں سب سے اہم سوال یہ نہیں کہ معاشرہ بدل رہا ہے بلکہ یہ ہے کہ کیا ہم اس تبدیلی کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کا شعور بھی پیدا کر رہے ہیں. تبدیلی اگر شعور کے ساتھ ہو تو ترقی بن جاتی ہے، اور اگر شعور کے بغیر ہو تو صرف رفتار رہ جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ کسی بھی معاشرے کی اصل پہچان اس کی جدید عمارتیں، چوڑی سڑکیں یا ٹیکنالوجی نہیں ہوتی بلکہ وہ اقدار ہوتی ہیں جن پر اس کے لوگ اپنی زندگی استوار کرتے ہیں. ایک صحت مند اور مہذب معاشرہ وہ ہے جہاں انسان اپنی سہولتوں سے پہلے اپنی ذمہ داریوں کو پہچانے اور اپنے حق سے پہلے دوسروں کے حقوق کا احترام کرے اور اپنی کام

0: افسانہ نگار ہیں،
1: جی
0: کچھ نہ کچھ پیغام سماج کو دینے کا کام کرتے ہیں،
1: جی جی،
0: انسان تاکہ انسان کی زندگی بھی سنور جائے،
1: جی
0: انسان کی زندگی بھی بدل جائے،
1: جی
0: ہمارے سماج اور معاشرے کی اصلاح بھی ہوں۔
1: جی
0: فیض بھائی، ادب کی خوبصورتی یہی ہے، وہ کبھی نشر کی صورت میں دل و دماغ کو روشنی بخشتا ہے،
1: جی
0: اور کبھی شعر و سخن کے پیرائے میں
1: جی
0: احساسات کو زبان دیتا ہے۔
1: کیا بات ہے،
0: آئیے اسی ادبی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم لوگ سامعین کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں
1: جی
0: کلام شاعر کے تحت جناب علی شیر بسمل کا یہ کلام۔
2: نعت شریف کا مطلع سماعت کریں گے اب۔